0: Basa em bêjin gelek alima, gelek mesela minani em bêjin ehlakî û falan gelek alima dike, em de heqî wan alima da birastî çiçekî pak mizanin yani. Yani Şeref Khan tu düzani em bêjin mesela mîrî mîrîtî kurda ter bi mîr derbas dibin. Bele. Lê mîrî bitîsî bi navem bi xantî derbas bi Şeref Khan em dibêjin. جبر كو شرف خان
1: عبد الخان شرف خان
0: بل يا وخان تيوان بل شرف خان تدزاني سرا ايران دا مزين بيا كوش بيري ور بو نه
1: قومش خان بدايه
0: جبروي انا ري خان تي جور هدان لا او عالم او هنرمندي كو باش تكن ام سر انا اللي كونني ما كيمن او جي بميناني ما مستوي كو دزاني غا هذا دخلتن او جي لوات كذا كيكن
1: Yani tutmuş evyaje edine em ve vazgeçilin sen.
0: Vanajmın derken yani.
1: Böyle. Robro derten yani gelek helbestvanı ku duvan dema da jiyane de demin beri de o helbestin van de naf keşkula da derten o tene çapkırın. Evji hındık vaji derbare van da agahi ki de deme. Yani mehlasin van çend helbestin van yani nişan da ku helbestvanı me gelek zedene. Her çıkas divanın olan, anji berhemin olan ne gibi berdesin meci, jivan numune ki du numune hebeci eko nehad, nav keşkule da neze çilpinci kes ko hatine peyda kırın o je tarafin hınek lekuliner ve Tasim İbrahim Doski de kitabı akhoya bağı İrem'de bahsa gelek ya kiriye. Evci tüşteki giringe de edebiyata kurdi de jiboku diroka edebiyata kurdiyen bir karın saz bıkın ben ام گلگ آگاه دار من جوانی کام گلگ لیکولین سروان بکن بله
0: بله
1: مرحله دو به گویا دو مرحله اند
0: پرانی دبن میرتیا جزیری جزمیری جزیره بودن
1: یا حکاریه
0: حکاری دوان دا زیاده تر خورت بیه جبر اوانا دها زیاده بسر
1: بکنم هران آمیده وانا هیا اردلان یلکه هم که هنیدی
0: زیاده سر خوبونه حتی جمیره مثلا پرتبه هکاری اوی بخوا اوشی
1: دیوان شعر دیوان شعرک مزنه
0: دیوان شعری ویه ایجا ام دیوی حالی دینا خوبونه گلو ادبیاتا دناو ادبیاتا شرقی ده جیه ادبیاتا کردی گریدان وانا تأثیر وانا چه قل سر هف چی بیه که هیه تکیلی وانا جعالی جعالی علم و عرفانی و جعالی حکمتی و جعالی نکتدانتی و کی جان ادبیات شرقی و ادبیات کردی کی جان نزی که هفن کی جان دبن تأثیر کی جان دمایه جعالی هیجی و اشترا بیجم جوی آلی و جبی پروتی دا کی جن ام بیجن نیزی که هفن ادبیت ادبی دا دا آلی شعری دا ام بیجن کی جن نیزی که هفن دا آلی والا پروتی دا کی جن عالم نیزی که هفن ام دکارن وانا لسر اکولا لسر
1: بله بنرخینن
0: جدا جدا بنرخینن ام بیجن ورا لسر شعری شعری انی مزن که لیریک که نویسیه که هستای گوتنیه، هستای کلامیه،